0: ebla ye chee no no ye nti ama ye chee no no se wo hene no ko wale wo ba bia enu hu kwan se o wale
1: imi ayele
0: eti osugboni yohani e preachi na no ko fa asem no ba shim bible se twi wo hene no
1: yes
0: eti ama ye ko fa osugboni yohani bai ade no ba shim fi ase ti nyankopon asem na to form a etwi won eno na ema yesu ene na somafo ne nam no kasa according to Matthew 23 no etwi falashi fo ne hilafo no a ena somafo ne ba yesu nche be kasa yesu unim sha wo kasa wo kasa etwi kirekire fo ne falashi fo na na o si munyawon ani fry fo nkwasiafo a
1: woni adwene
0: woni adwene a wo mu kire ni fry fo kwan wo nyina beto amenem eti nyankopon asem ne tofo ma etwi eti awurade asem bia no wa beto fo ma ni wura ne ho saadie we ne ma asempekafo ye wo problem no wo ma ye ye asempeka dwuma no ye wo problem pa e wo sa asem we ho because asem we ne tofo ma ni wura wo ho
2: eti nipa
0: eti nipa nyankopon asem bia enti nipa no na enye nyankopon asem nti se nipa mienu kura na ejina ho a na wo ka urade asem a asem a wo ka ne nipa mienu na se eti abaako ana se betia wo mienu nyina eno ma asempekafo wo problem.

0: onyankopon bo no oni na kasa ti wadi mo na oni da mo di ne na yo che na woni nya di nkuta che yom no ni hwe form wa wo betena se wesu be ya wo ye ye no na oni urade ka oni de ka ni wo twatwa chira wo ya wo kwachi akọ nyina ba bi a wo sei wo bi adwuma no ni wo yi chira wo wo nkwala no mien akwala no odi ne she polythene bag mu koto polythene bag rubber bag mienu awo dia kura ni shema na emboja ni shane ya ukoto oba kuka honi nyina anu ni wo yichiro etu wede we na ni shasro achira ni sai shasro na wunyankopon abo onu no odugbo owo no de obe ye na sasi we so no oni sai nyankopon no enka hosem eto police ni wua ye ntan ne dano mfana ni shasro ye butu no butu otu ni sai de obe shane nye black wanti ni bi bi nyankopon butu no ena shira ama se police church nyina ba ti se o man kasa wo se police fo sa kire nti e se de ye de dan a ye so ye fi ye nim shobi ne ye so ye ni yakopon bi kan ne de abutu shaka wura didi etu wo so wo na bia ho na ye ja wo mu a na we di wa shada ka wem ni ye bua so Isaka uradini.
1: Amen.
0: Na ye buaso a 14 no Job no verse 20 no. What she say?
1: What say?
0: Aha,
1: wutin tim ne so.
0: Ye betin tim so. Isaka uradini.
1: Amen.
0: Ye bua da kanwa, wo se ye tin tim so, carpenter, pipo, pow. Mhm. Wo yi plug no de si so na bo no pow. No no so da ne wura fi so obewu. Wo. Ono so daache ne yonko carpenter e go be si so. Ye wo ba do ni potem. O hwehwe wu a ye opai ne yam hwehwe inside yale eku no no ye okumase ya no no so awu ese obi so koye no postmortem fridge ono ankasa esi ye no ewo tafo no ewa na ye de ono so koye den hey adam nana chawo da se ne awiye ni ena kese sami ena sister wotete wo ho sa no bla na wo ya mensam sa no me bonu woni me akoko bisa ene na madu o she wo si ati ti so job 31 no verse 20 e hona na wa safa tu na ka ho
1: 123
0: I was saying
1: wo ahodin pinti owo
0: obi ahodin ti e don dis pako anya e hona na wa safa ti u na ka ho
1: 123
0: I was saying
1: wo ahodin pinti owo
0: obi ahodin ti e don dis pako anya malaria nko na de ni pako
1: mhm
0: ahodin pinti nso otimi wu
1: bla ne hoto no na nasom dwo no
0: wasa kra de ahoto ne asom dwo asa de asoso de ne hoto no ne ho dwo no owuotum de ne kwa na wa ho kire wo na wo ne de obedi aha cheki uye nye ni ye kase bra sole ya wo baleti wo de ono wo use private case fie wo no wo tum bedra so dem ho ja wo nye ni re wo ye mobo o wo ye mobo di ono yi so private care si ni fie an ma wa bro chire no wono bedura so dem eja wa ho hunu ntawo mi yenu twi makoni ntoshi akobi di ono o ku aponchi awi na bia ka di bia sha frijim chai ni pa we ya sha bedura so fie ha ja ho osi obi wa ho de pintin wo wu ebra na som dwono na moto no de na som dwono na no hoto no na akro no o na wa ho chine wo eti verse 32 ni ka sem bi
1: no no de
0: sheka urade din
1: amen
0: chine e ba o ni pa o problem wu na obia ho ni pa mi esa wu na obia ho sa sebi e wi asedi sɛ wo yɛ kramoni sɛ wo yɛ kristoni dane yɛbɛtwa wo funu nyinaa ho ahyia fɛfɛɛfɛ kremofo de ye ndi.

0: ti wa sori ye fe na wukɔ wo te sprinter kan num wa e lati na drive ye bie ni se kuha awso ho afɔ awso ho ye unyi
1: ne kura pɛja
0: awso wo nu ho ɛna ye fasting ɛna ye fasting ti ene ti ni ye
1: kani ya ja
0: oni ya mba sumo all Christian center na urade hu mo bɔ no fa bɔ ni nchɛ ya frɛ me number na ti jamin ya frɛ me number no 0243 no ya frɛ 0243 no 325517 ya frɛ 0243 0243 32 32 55 17 17 32 32 55 55 17 17 ya frɛ no blantie Hebrews chapter 13 verse 4 no kan sɛm bi Natie ni ye Hebrews 13
1: verse 4 Hebrews 13 wo ngo hom fi
0: sister awade empa
1: egu hom fi
0: awade empa
1: egu hom fi
0: 1.7
1: 13 verse 4 Hebrews 13 wo ngo hom fi
0: sister awade empa
1: egu hom fi
0: awade empa
1: egu hom fi
0: Ose wo gwa wade mpa ho fi.
1: Efise,
0: enyamanfo.
1: Ade
0: wo se wale sefo
1: de. Wo bo bo.
0: Wo di nkofo yina ti.
1: Wo bo bo na
0: ten. Ade nkofo di nkofo
1: ko bo bo na ten.
0: Safo ne die.
1: Wo bo bo na ten.
0: Sho wo hu suye. Psalm 50 verse 16 to 20. Hola urade kasa chere wo. Psalm 50
1: verse 16 to 20 no. Mabiaja, mekai. Obole fo de.
0: Nti wo Obone fo de.
1: Onyanko po se se.
0: Onyanko po se anopa.
1: Ade ta ko ma se de.
0: Awie yi.
1: O ka ma se de.
0: Enumre yi.
1: Ade ka ma se de.
0: Ahomachin.
1: O ka ma se de.
0: Ade la otike ma wuti yi.
1: Onyanko po se se.
0: Onyanko po se o se.
1: Ade ta ka ma se de.
0: Ade ta ka ma se de.
1: Na lo anobo ma pam.
0: Odi wa anobo ma pam bi.
1: Na okro ya.
0: Okro ya la.
1: Ukire
0: nimka.
1: Otu me se ngu ati.
0: Otu ewurade asem.
1: Do wo odima oyifu a.
0: Wo oyifu a.
1: Open asem.
0: Open asem.
1: Oni an awase fo na ebo.
0: Oni aware sai fo na ye de.
1: Ebo.
0: Wo ni awara self on the head
1: here. Ebo.
0: Enkofo ayire na
1: ebo. Enkofo kum na ebo.
0: Yire ho.
1: Wo na wo.
0: Wo je ndiku ho. Wo na wo no. Na yi si. Ayire. Fui. Ah Lord Jesus. Mami tumi sa. Sa kete kete. Otumi ma telephone number sin na. Sa kete mo sa mo tumi ma telephone
1: number. Wo experience aja.
0: Wo mo sa no na him fui tie tie na yetretre.
1: Na se wa.
0: Na wo pege obi yire na mu wiom. Wo hene u be wu.
1: Akoto na denko aja.
0: Na wo to asem ne so a.
1: Wo se wo je ano ko bo ni mu.
0: Aha.
1: Na teche ma toto na da asem.
0: Wo kira matwatu anada
1: wo da sika onu ahwa
0: sam wo tna sika onu ahwa sam
1: wo na bampo so
0: baba mi bampo na ya ka
1: why you know
0: why you know
1: why you committee
0: why you committee
1: wo se mete se
0: wa obi a ofa obeyire obi a oji obi kunu o se urade se wadwene ye o se otese wo
1: meke wanim
0: o beke wanim
1: atata wanim
0: atata wanim
1: na mu a mu wura fi na
0: ho duwa wura fi urade
1: onu ye ho ai
0: jira sam ye hu
1: na mate mo se se oji fo bere no
0: ti wesinesini a
1: oji fo bere no
0: oji fo bia nya ne
1: en
0: eti se wo ye driver na se na wo tie me Na fan kwa fwa yiri wa kwa mwa.
1: Ube ni accident.
0: Drape ni bi tu mito pa na uwa nsha we mu. We hibi uwe njine mu.
1: Wache.
0: We hibi uwa nkoko.
1: Wache.
0: Obe chako duru nkoko. Duru nkoko anuwa saa topa na ono full set. No wa saa chefili kwenu mhonu mba. Kwa ufwa duwa obe chebi. Obe chebi uwa yefense kwenu mbeli ya ho. Wache cheba saa. Aba abidru. Anupe uradifu abwani nchewa.
1: Amen.

0: nsia ma wo wo no akemu mye no kura tesa wo a akameda ankameda ebia ye wi no fo me kuro na me wo nkwala na na ojai me eti menya ba ma bia ma na ntre me ba no sabra no so na me ma no wo age bi ma sabra no enye enna ene tete because abema 18 16 14 ne 12 for there sawade ne nguya e wo so mutum ye de ye ka emi ma me pa
1: amen
0: because 18 16 14 21 enye ema adwuma o
1: dabi
0: e ho ye ema adwuma so ya ba ya o so ya ba ema o e ho ye de ade ema adwuma eti tuaso
1: verse 24 no
0: aha
1: awrusie na wotene ni agabedie
0: bible say awrusie ana wotene ni ni na agabe ye de
1: ade na de owu nyansafo no
0: bible say obi biala owu nyansafo no
1: ne ji ne ho
0: na ne ji ne ho
1: ma waja no na enye
0: bible say enti ma waja ni nye
1: ma de owu wo no ni awrusie
0: hallelujah
1: amen
0: ena no hwe proverbs chapter 23 no aha ne akai no proverbs 13:24 what kai ho proverbs chapter 13 verse 24 proverbs chapter 13 verse 24
1: verse 24 no
0: aha
1: wo se de okra na ba no
0: bible say obi okra na ba
1: no otane ne ba
0: ye ka say okra ba obi a wo mfa akora aba enye de ade
1: ntia
0: kwa ntia akora wo kora no tembia okra ba no hallelujah wo hwe wo untire ne wo wasi okra na ba no otano
1: otba
0: tan kura no uno no hallelujah sa wo no nchira cha wo do no otano bible say me ka tell say oba tan biala wa wo a wo ntia kona no wo tan kura no